0: rarararata, trička, rata, tadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Hit Rádio. Hit Rádio.